Allah Teala burada salihlerden bahsediyor. Ankebut suresinin 10. ayet-i kerimesi وَاَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَا اُوْزِيَ فِي اللّٰهِ جَعَالَ فِتْنَةً نَاسِ ke azab-ı Allah وَلَاِنْ جَعَلْ نَصْرٍ مِنْ رَبِّكَ لِيَكُولُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَاكُمْ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَالَمَ بِمَا fi sudurin alemin.